0: 20 минут чрез 7 е. Добро јутро, куфеткари! Кај ме дитсва с твоја дружба на антени. Данес е световни, одрома меднародни, ел какар шанколи, скратка, празнуваме дан каве. И ние доста ше учери говориле о тем да јас пием кава, ма ти це не. Искали смо начине кај е болш кукар кава да те болш збуди. Ин кер пач ма ти ц не пие каве, сва добила ен зело, ампак рез зело занимив СМС. Кај те болш збуди кот кава?
1: Се право, Петер, ти имаш ен добро.

0: Весени на антени.
1: Свежа на антени. Sorry, papi, но ме позела папати. Муча курве се лати. Мучо пати, пати. Топик им беки джи. Sorry, papi.